0: abo nang net na khingro hanyong onkhori thanai pe nok dukung kaham kring dong dong jarama khangke chung phai jaman nai nai teri ne phunga jiri jiri o ok khanan bagai anbo hanyo belek no kha hamyan onkha haipan tam khlaya tong osangcharo jung phai khangke waisama thangnai nu jotono jotone thayono phaiwa abo hai haipan kebo ul kebo sakang hai diba abun bagino ang chini joto taku buk jung no teri no shalo wanchungung kahamni bisingte positive thinking ni bisingte positive chine sakno kahamke tongnan bagine seng manai le jai samni kapalo tam tonga bu kyu saimia seng sipun nai ji abuna seng dinai khlaimia abuna seng obar kam bu khaimia haipano sirdi le seng manai le jai bhai ke kaham kurke tongnan bagi he diba ta ke kok du nai ne kana phung kaham
1: hello
0: ai phung kaham
1: Ani bang ngam zot na kan kan tong bolang khe wan thong ma kan tong bolang khe hai ni sa wei ini ya khai bo do sai chi khlo sa kol khai ma ni kam ni de bro ma bo ni bang wei ang de khai ro ma
0: ha
1: kha wa ha ka
0: ha ha
1: bo ni de kha ro kan kan tong bolang khe hai ya sa ya tang bolang khe na so sa wa zot na ham ba wei ani kau no ma tha ka
0: ha hung ka ham
1: lai ham ba
0: lai ham ba awan bagino sau sangje manchak sine chakno kaham kringe tonan baginai samawan suklai nei osangsar ro sau ni tao phai ke usai mia haji hai pano sangge cha hajak tongman bising te sangge cha kaham wan sung sing kaham nai mane bising ni tonglai khangke bebak no kaham ngo hai diba awan bagi ani khamani dakti buk song jigun cha kokno salai tonglai o hai pano abo chin bagi belekhna nang mani tabuk na jaro sang healthy food masalia healthy tongmalia संगिया सेलर का आग्ने हे जों खेतो रगों खरि सांगु खाइलेलिया हे रिबा बियाग्नो टेपटेप खे सिन आग्ने सिरसितनि जे वानचुगु नुगु हाइनो टेपटुगा हासालंगै थांगा आन बगै संगजे मानसा फरि बायके काम करंगे तंगै मालाई आमन नायले नै ते केपनो हामिया सायोई केपनो मुसुबियाओई जत बानो काम करंगे तंगमानि बिछिंते बाय काम करंगे तंगै माले आमन नायले नै ओ संसार संग साजा सालनि बगै जे फाइमानि ओ साजा सालनि फाइमानि ओ जों bahai ke kaham ke tongi thangmani kharja khara suba suruman bising tipanang thang kharja kharja logire man bising tipanang thang bahai ke nini nok nok khungna tebo kaham khlaiman abono sung wan chukla ni takse kok dunai ne kina phung kaham
2: na
0: a phung kaham
2: phung kaham dara
0: ai phung kaham
2: a hi ko yang goyang thangle san phar dong
0: sari
2: tene to kha kaham tam te kha jona dara
0: te positive thinking wan chung mung kaham sari
2: dekhun kha kaham tam nang ke ja sen khana de mera jani sab kala ra jani okra dara dara ba chuna kha kaham tam nang ke am phi skin dara ang
0: da da ham bhai welcome ham bhai jatan no